0: jutre la Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: moć ima svoju muć.
1: I najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
2: Ajde, piči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salomon oddaja. Vsak dan poslušam. Paš že pol. A ja, Radio Salomon rula.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Imamo najnovejše.
3: Imamo nove.
2: In imamo legendarne.
3: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

čao mala, kje si, veš lepša resi, rabim tvoju bjem da spet se najdem u nebesih, ta filinka mi daje, res bi red da traje, da ti se stisneš me, kad su sve ti za maje, za meni si cupi, da spana mi te kupim, sve nama borata, će držala buva skupina, vezaka ne poka, kje res je pregloboka, ujet sam u čarobnih isra tvojga.

0: Politno.
1: Uroče.
0: Osvežujuće.
1: U svako politje.
0: Najbolji i najglasniji.
1: Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki no, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

preko Salomon aplikacije i na radiosalomon.si. Slišen i poslušan. Vsak dan vam predan. Mi smo Salomon.